Eten sdo na mana ibe. Wan sdo na na bali balia ana beuna. Oluna sdo ni na maena ere na ta erea ana beuna.